biết sẽ chăm mãi, mà lâu sẽ chăm mồi vai. Gang bang dry boy, giờ mới sẽ cố mày. Cố im bao lâu, ôi vậy thật hype, thế sẽ có đến nát thật hype.

sẽ sẽ chẳng mãi. Mà lâu sẽ trả mỗi vai. Gang bang drive by. Nhớ mình sẽ cố mãi. Cô yên bất lăng lâu. Ôi yết phật hype. Thế sẽ gọi tên át phật hype.